0: Med 1.
1: Med 1. Griffin, Med 1.
0: Med 1, transporting to Rupert Commander D Hospital.
1: Copy, Med 1.

0: Connie Dispatch from the Med 1.
1: The Med 1?
0: Med 1's out at Eden Vista.
1: Copy with Med 1.